0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rəngdaralaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç-kuvvet ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanıdı.
0: Әмді аңлайдығынына Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: مشهور شخصلانان بالالغتكي هيكايلري.
1: سويمني كتك توصلان. بغن كبتلك 27 يل 500 دن أرتق يتم قينجلق بار بالانا قوغدغان لو أنا لو ياتيانان إيكايسن سوزلاب بيرمز. 1999 يلي يازدا 22 ياشلق لو ياتيا مكتبنى بتكزب اوزي يالغز جوجياننن غربي جنوبدكي تاغلق رايون ليشوي شهري Лендо райондык балалар параваллык орныга келип, бу жердеги бирден бир махсус вазифадагы окуткучуга айланды. Параваллык орны кабыл кылып давалаган балалардын көпүнчүсү тугумы мейип болуп, турмушта өзүнүн ажытыдан чыга алмайды. Пикир алмаштырышы мо раван эмес эди. Дастапки 20 жылда о ар күнү бел коюп атмакчы болду. Бир күнү о юктакларын жыйыштырып кайтышка даярланды. Коридорда бір нәтче бала тойықсыз оқшымыған қабәтлерден етіліп түшті. Бәзілері тізіні пәлімпәйге ұруалғыныңы мұқармай, оны оры вейліп, үнселіп, иғылап, еніқ болмаған тәләп бұзда. «Она, кетмәң!» деді. Лоуя джия аңмей қып тұрыплы қалды. Қолыдегі чамадан көп қылып ергі түшті. Шо дәқиқіде о балылық чағылары да Gerçi ata-anası daim yenidi bolmasın mı, lekin babu momısının onunğa yeterlik mehir muhabbet bergenlikini esige aldı. Paravallık orundaki balalar əslidilla bəxtsiz. Eger ularga yeterlik muhabbet bilen hemrah bolmasa, kişilik hayatı qandaq bolup keter. O çamadanını koyup, zon zuyup oltırıp balalarını bağırğa bastı. Şu turğun içe 27 yıl turup qaldı. 27 yıldan buyan o 500 din artık balının low annesi boldi. Seherdeki tunji kadem avazi hemişe onun idi. Balalarını birbirlep götürüp çörgültüp yeng ögengen söz cümlelerini anlaydı. Keşte uxlaştın burun bir saat artık vakit serip kalıp birbirlep hoşlaşattı. O yarım gecede zakısını almıştırış.